0: 四度。定安蹲转雷阵雨25到33度。屯昌蹲转雷阵雨25到34度。琼中蹲转雷阵雨24到32度。白沙蹲转雷阵雨24到33度。乐东雷阵雨25到32度。五指山雷阵雨24到30度。保亭雷阵雨转暴雨25到31度。
1: 立潮头向世界，这里是海南卫视。